tot nefericit, încă mai nefericit. Și atunci omul își dă o nefericire, de el nu-și dă seama că e înăuntru lui. Doar trebuie să schimbi ceva și schimbi un pic viața.